0: Dumnezeului noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărăma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnului va sa nevoie întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei, cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorilor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii, adunați împotriva junicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului cel ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dat slavă de Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui enor. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel, însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, a fundat-mă în noroi la dâncului care n-are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit, ostenit am strigând, am morțit a gâtlejul meu, slăbit a ochii mei nedăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită bagiocora obrazul meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie, și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bagiocoră. Împotriva mea greiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la Timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mă necevăltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi, ia aminte la sufletul meu și mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă că Tu cunoști tocarea mea și rușina mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu eram și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adupat cu oțet. Facă-se masa lor înainte lor cursă, răspătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea gârbovește. Varsă peste dânsi și urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care Tu l-ai bătut ei l-au prigonit și au mulțit durerile rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerea sunt eu, mântuirea Ta Dumnezeule să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laudă. și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viva fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei sărași Domnul, pe cei ferecați în obeza ei se nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile iudeii și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi creiesc mie bine, bine, să se bucure și să veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veștilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Nezidite fire, făcătorule a toate, buzele noastre le deschide ca să vestim lauda Ta strigând. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând pe pământ puterilor celor de sus, cântare de biruință aducem ție bunurile. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Din pace, din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează. Inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule. Pentru născătoare Dumnezeu miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți și pe, și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine de vrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Slăvindu-te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile vrăjmașilor, ci ai mântuit din nevoie sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros să iese, să iasă din acest ticălos și spurca trupa meu, ca nu cumva viclarul sfat al celui potrivnic să le întâmpine și să le împiedice într-un tuneric pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiință și cu știință în viața aceasta. Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclarilor diavol, ci să-l ia îngerii cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiască Ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și fii mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupești, veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acesteia și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire îl primește, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa seclat ne piciorul Tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul Tău de dreapta Ta. Ziua soarelui nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sfătul Tău. Domnul va păzi intrarea Ta și ieșirea Ta acum și până în viață. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în cursile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și cât în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cela ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. că spre tine nădejdea și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fericim-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpeam. Fericiți suntem și noi folositoare pe tine, avându-te că ziua și noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te de ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejdea înviere și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și îi așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri coroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale cele negrăite și veșnice, și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, celor adormiți Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, că omul stă pe noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Ește-ne pe noi, Dumnezeule, după mari mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de învălire altor neamuri asupra noastră, de războiul și dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne, înstătător să ne fie nouă, bunul și iubitor de oameni, Dumnezeul nostru, să ne protejeze, să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auză-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și ceea celor de pe mare, ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru că cine prea curate sale magi, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, împărtătorilor părinții noștri, cu puterea cinstită și de viață, păcătoare cruci, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașele și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt de

0: miluiește.
1: Să ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitoricii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, de slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului Iacob. Primite ție ajutor din locașul Său cel Sfânt, și din Sion sprijinească-te pe tine, pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cerurile sale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu cărusele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, I-ai dat Lui și de voia buzelor Lui, nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Păi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei siti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, în durările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii veșturi. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu treci cu vederea ceea ce ești până rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și de slăvitorii creștini,

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am cu Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc, când își ierte dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, că au sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnit mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răhnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape ei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au cletinat picioarele mele, potriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngreji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vei ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte Ta, să ajungă înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Deocotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsăm ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta.
Pus-mă în groapă cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine a ajuns amărăciunile lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și torci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și năsănel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au toată ziua capa și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticălușiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Drag și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci pe cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră. A dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în țira a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, tu credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut cum să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhurile în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ asetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Pe iagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Că pentru tine suntem uciși toată ziua, cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, din pântece ce mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnului și nu-i va apărea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora de pe pământ, din pârâu pe care va avea pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare mare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este în lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit tot poporului Său ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului, fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică pe pământ va fi seminția Lui, neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărită într-un întuneric lumină drepților, cel milostiv îndurat și drept. Bun este Domnul, bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima Lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima Lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii Săi. Risipita data săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Tărea Lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, cel ce face să locuiască această iarbă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui mare, a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat precum berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce îi fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fie de Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi ce vin vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea mea spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprins m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit necaș, durerea am aflat. Și numele Domnului am chemat, o Doamne, izbăvește sufletul meu milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, sufletul al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grăit și eu m-am smerit foarte, iar eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Și voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Ruptă-i legăturile mele, ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun că în veac este mila Lui. În caz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-a stins ca focul de spin și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Cercetând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire, piatră pe care au nesocotit de o ziditoria aceasta a ajuns în capul unghiului. Dar Domnul s-a făcut aceasta și este minunat într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, spărește, binecuvântat este cel ce vine într numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la carnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! În mijlocul Edenului, gustarea din pom a adus moartea, iar în mijlocul pământului, crucea a adus viața. Prin gustarea din pom nestricăcioși fiind ne-am făcut stricăcioși, iar prin cruce ne-am bucurat de nestricăciune, că prin cruce Dumnezeu mântuiește neamul omenesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În mijlocul Edenului, gustarea din pom a adus moartea, iar în mijlocul pământului, crucea a adus viața. Prin gustarea din pom nestricăcioși fiind ne-am făcut stricăcioși, iar prin cruce ne-am bucurat de nestricăciune, că prin cruce Dumnezeu mântuiește neamul omenesc. În rai oarecând prin gustarea din pom vrăjmașul m-a golit, aducând înăuntru omorâdea, iar cinstita cruce, aducând oamenilor haina vieții, s-a înfipt pe pământ și lumea întreagă s-a umplut de bucurie. acestei cruci, închinându-se popoarele cu credință, într-un glas grăim către grăimile Dumnezeu, plină este de slavă casa ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. În rai oarecând, prin gustarea din pom, vrăjmașul m-a golit, aducând înăuntru omorârea, iar cinstita cruce, aducând oamenilor haina vieții, s-a înfit pe pământ și lumea întreagă s-a umplut de bucurie. Acestei cruci, închinându-se popoarele cu credință, într-un glas grăim lui Dumnezeu, plină iese de slavă casa ta.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după marimile ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu, că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și păcate m-a născut maica mea. Iată de vorurile iubițele nerătate și le ascunsele înțelepciunii tale merătat mi este strofii, mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi, auzul mi-e vei da bucurie și veselie, bucuroasă roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot, ne vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului. Să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă. Pe faraon cel purtat în car l-a cufundat oiagului Moise, cel ce-a făcut minune de mult în chipul crucii, lovind și despărțind marea. Iar pe fulgarul Israel călător pe destru l-a mântuit pe cel ce înălța cântarii lui Dumnezeu. Slavă Doamne, cinste de crucii tale, crucii Domnului celui de viață făcătoare, astăzi toți să ne închinăm cu minte curată și cu gând binecredincios. Este pusă înainte dorin celor ce se apropie de ea sfințire și mântuire, strălucire, slavă și mine. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, crucea de viață dătătoare, impusă înainte și văzută, revarsă razele luminoase ale Harului. Să venim dar și să luăm luminare de veselie, mântuire și iertare, aducând laudă Domnului. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, străină vedere, cinstita cruce, se pune înainte celor ce o văd și ca un izvor revarsă darul sufletesc și șterge păcatele, alungă bolile și întărește gândurile celor ce se închină ei în chip curat. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, toiagul cel ce-a tăiat marea, închipuia birința crucii prin care noi, cu credință fără de înnecare, înotăm prin apa cea nestătătoare a vieții, scăpăm din toate revărsările păcatului. Ne umplem de dumnezeiasca liniște, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Când am născut fiule în chip negrăit, am fost ferită de dureri, dar acum toată mă umplu de dureri când te văd spânzurând pe lemn. Ca un făcător de rele pe tine, cel ce-ai spânzurat pământul fără ținere, a grăit prea curată plângând. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, prea înțelepți tineri care ați păzit după lege poruncile lui Moise. Și ați răvnit morții lui Hristos cu dreaptă credință, rugați-vă pururea să ne mântuiască pe noi pe toți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cine a văzut, cine a auzit, ce fel de nevoință tare au arătat păzitorii legii fiii Solomoniei, cu un suflet și cu un cuget pătimind. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, unul pe altul îndemnându-se, așa au strigat sfinții șapte tineri ai cinstitei Solomonii. Pe lege să pătimim și de bunăvoie să murim pentru predaniile părintești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, rușinatul să tiranul, să stăm bărbătește, neputincioase s-au făcut chinurile. Veliar a fost birit și focul s-a stins, deci niciunul să nu mai stea afară de luptă, fraților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lupta noastră, o Antioh, este pentru părinteștile obiceiuri, pentru care am ales, mai bine a murit decât a trăit. A strigat tinerii pregătiți în priveliște. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, trupurile cu unghii de fier sfâșiindu-li-se în priveliște. Păzitorii legii au strigat, pentru noi, Antiohi, dulci sunt durerile și focul pentru viața tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să slăvim pe Sfânta Treime în unime, ființa cea pururea veșnică, cea nedespărțită și de un scaun, și întocmai puternică pe Tatăl cel fără de început, și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odrăslind în pântecele tău închid de negreit, strugurile cel copt, viță de viață, purtătoare te-a arătat Bisericii lui Hristos, Maica lui Dumnezeu, pe toți veselindu-i. Cruce însemnând Moisii în drept cu toiagul, a despărțit Marea Roșie trecând pe desul Israel, iar

Cel ce-a întărit din început cerurile cu pricepere și pământul pe apă l-a întemeiat, pe piatra poruncilor tale, Hristoase. Mă întărește că nu este sfânt afară de tine unul iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Crucea dătătoare de toate bunătățile se vede închinată și toată făptura prăznuiește cu bucurie, luminată fiind cu harul Dumnezeului nostru, cel ce de bunăvoie s-a înălțat pe ea. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Crucea dătătoare de toate bunătățile se vede închinată și toată făptura prăznuiește cu bucurie, luminată fiind cu harul Dumnezeului nostru, cel ce de bunăvoie s-a înălțat pe ea. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, luminați fiind cu lumina razelor crucii, noi cei ce ne dăjduim în ea, împreună scăpăm din întunericul păcatelor și grăim luminarea tuturor îndurate, Doamne, slavă Ție! Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, în cântări te slăvim cruce și te cuprindem cu credință, rugându-ne să ne scoți cu puterea ta din cursele vrăjmașului și să ne îndreptezi la limanul mântuirii pe noi toți, cei ce te lăudăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, văzând viața tuturor omorâtă pe cruce și ne suferind durerea lăuntrică, s-a tânguit Fecioara cea curată strigând: Vai mie, Fiul meu, ce ți-a făcut ție adunarea celor fără de lege? Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din ridicare cu sfințenii ați odrăslit și împreună ați crescut, cei ce după lege ați fost învățați de către Eleazar, după lege ați pătimit și ați călcat la pământ toate sfaturile lui Antioch. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi tineri, care cu sfințenii ați odrăslit și împreună ați crescut, cei ce după lege ați fost învățați de către Eleazar, după lege ați pătimit și ați călcat la pământ toate sfaturile lui Antioch. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Grăbește, tirane, au strigat nepoții lui Avram, fă cele ce voiești și te mânie cât de mult, căci noi, poruncilor tale, nici de cum nu ne vom supune, ci mai mult vom suferi rănile chinurilor cu dragoste dumnezeiască. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Grăbește, tirane, au strigat nepoții lui Avram, fă cele ce voiești și te mânie cât de mult, căci noi, poruncilor tale, nici de cum nu ne vom supune, ci mai mult vom suferi rănile chinurilor cu dragoste dumnezeiască. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nimeni astăzi să nu se lipsească de această luptă bună, nimeni să nu fie vânat de cel fără de minte, că viclean este șarpele, nimeni dintre noi să nu se facă mâncare lui, se îndemnau unul pe altul fiii Solomoniei. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, veniți păzitorii legii, împreună să fim răniți, veniți să stăm vitejește, au strigat tinerii unul pe altul, îndemnându-se cu dreaptă credință spre chinuri. Pe aceștia și noi cu dragoste să-i urmăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, o ființa lui Dumnezeu, să slăvim noi, credincioșii, o stăpânie, o împărăție, o dumnezeire, unind-o fără amestecare și despărțind-o cu dreaptă credință în trei ipostasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mai înainte te-ai făcut cunoscută în muntele Sinai ca un rug nears, iar Daniel te-a arătat munte dumnezeiesc, din care s-a tăiat fără mână omenească cel netăiat Hristos, piatra vieții, singurul tău Fiu, Născătoare de Dumnezeu.

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, ne cu harul Tău. De prea sfântat, curată, prea binecuvântată, slăvită asta până a noastră, de

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Voi stâlpea înțelepciunii lui Dumnezeu, cei șapte cu numărul și sfeșnice ale Dumnezeu și străluceri cele cu șapte lumini, Macabei prea înțelepți, cei ce sunteți mai înainte de mucenici, prea mari mucenici, cu aceea împreună cereți Dumnezeului tuturor să se mântuiască cei ce vă laudă. Laudă cu căldură, Sioane, pe Dumnezeul tău, că a întărit cu adevărat încuieturile porților tale și pe fiii tăi a binecuvântat. Ca aceștia, ca o oaste purtătoare de birință, ca o tabără cu adevărat vitează și înțelepțește întărită, au stat împotriva meșteșugirilor celor rău credincioși, cu gând dumnezeesc, deci ca unii ce ați luat împreună cu unile de biruință ale Sionului Ceresc și stați înaintea Dumnezeului, Dumnezeescului scaun, rugându-vă neîncetat pentru noi toți, cereți să se mântuiască cei ce vă laudă. În dreapta credință, crescând tineri înțelepți, mucenicești, ați rușinat cu vitejie îngrozirile tiranului ca niște apărători ai legii și părintului vostru următori, făcându-vă sfinților cu maica voastră, cea cugetătoare de Dumnezeu, de bunăvoie ați pătimit. Pentru aceasta, prin moarte, dobândind viața cea cu adevărat cerească. În veci vă bucurați, Macabei, cu suflet viteaz. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să durească iertare de greșeli celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea ta, Doamne, s-a sfințit, că din ea se dau vindecări celor bolnavi de păcate. Prin aceasta la tine cădem, miluiește-ne pe noi. Tu ești tăria mea, Doamne, Tu și puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai părăsit sânurile părintești, ai cercetat a noastră sărăcie, pentru aceasta cu prorocul a acum stric către Tine, slavă puterii Tale, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, acoperământul cel tare și îndreptarea oamenilor, arma cea nebirită a credinței, crucea cea de mântuire, iată, se vede pusă înainte și inimile tuturor celor ce vin cu credință le sfințește și le luminează cu harul. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale. Păzitoarea cea mare a drept credincioșilor pusă în mijlocul tuturor prea bunule, cinstita cruce, mijlocul pământului pe care te-ai înălțat de bunăvoia ta, sfințește lumea cu închinarea ei și alungă taberele demonilor. Slavă, Doamne, cinstite cruce tale, legile tale, Doamne, nepăzindu-le eu cel nepriceput, voi fi osândit când vei veni din cer să judeci faptele oamenilor. Pentru aceasta grăiesc ție cu puterea crucii tale, întorcându-mă, mântuiește-mă și îmi dă lacrimi de pocăință. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cerul împreună cu tot pământul se veselește, mucenicii purtători de chinuri, apostolii și sufletele dreptilor cu bucurie se veselesc acum, văzând pus în mijloc lemnul dătător de viață care mântuiește pe toți și sfințește cu harul pe cei credincioși. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, din pântece fecioresc te-am născut pe tine, Fiule, dar văzând-te acum pironit pe lemn, mă minuiesc și nu pot cuprinde înălțimea tainei și adâncul judecăților tale celor munte. A strigat preacurata, pe care, cu glasuri fără încetare, a pe Maica lui Dumnezeu o fericim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vestește, Eleazar, văzând pe sfinții tăi ucenici astăzi, pătimind cu dreaptă credință, pentru poruncile și legile părintești, iubirind nebunia chinurilor lui Antioch prin cuvinte înțelepte. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Veselește-te, Eleazar, văzând pe sfinții tăi ucenici astăzi, pătimind cu dreaptă credință, pentru poruncile și legile părintești, iubirind nebunia chinuitorului Antioch prin cuvinte înțelepte. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, Solomonii, văzând cele șapte ramuri ale tale împreună înverzind și dând roadele legii din care, culegând biserica cea fără prihane, ne hrănește în toate zilele ca o maică pe noi, moștenitorii slujirii harului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, Solomonii, văzând cele șapte ramuri ale tale împreună înverzind și dând roadele legii din care, culegând biserica cea fără prihane, ne hrănește în toate zilele ca o maică pe noi, moștenitorii slujirii harului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, săltați patriarhi, pateți din palme, văzând pe păzitorii legii cu dreaptă credință, pătimind pentru slujirea cea după lege și fiind încercați cu tot felul de chinuri, ca să nu se înstrăineze de predaniile părintești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dănțuiți apărători tare ai legii și împreună prăznuiți cu mucenicii lui Hristos, ca unii care ați pătimit pentru lege mai înainte de aceștia, de aceea împreună sunteți lăudați după lege în chip luminat de toată biserica lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treime în unime, să o slăvim credincioșii fără încetare, grăindu-i. Treime închinată în unime și lăudată în treimea fețelor, slavă, cinste și închinăciune se cuvinție. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Te lăudăm, Fecioară dumnezeiască, mireasă, cinstită, ca pe o născătoare de Dumnezeu și zidul credincioșilor, că Tu ai ridicat firea cea căzută și ai înnoit chipul lui Adam, născând pe Dumnezeu cel ce este de-a pururea.

Pentru ce m-ai lepădat de la fața ta, cel ce ești lumină neapusă și m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul. Și te rog, întoarce-mă și la lumina poruncilor tale, îndreptează căile mele. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale, strigați, neamuri lăudați și săltați seminții și cântați Dumnezeului nostru. Cel ce-a dat crucea rează neclintit pentru a cărei punere înainte, acum toți credincioșii ne bucurăm, ca unii care ne îndulcim prin ea de bunătăți. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale, strigați, neamuri lăudați și săltați seminții și cântați Dumnezeului nostru. Cel ce-a dat crucea rează neclintit pentru a cărei punere înainte, acum toți credincioșii ne bucurăm, ca unii care ne îndulcim prin ea de bunătăți. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, toate oștile înțelegătoare te cuprind pe tine, cruce prea sfântă, iar noi oamenii cu buze de tine, atingându-ne de tine astăzi, luăm sfințenie și binecuvântare, slăvind pe cel ce a fost pironit pe tine. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, patimile sufletului cele de multă vreme, vindecă-le îndurate, Doamne, și păzește-mă ca pe un închinător al cinstitei crucii tale, ca prin puterea ei să înlătur orice piedică și să rămân nepătimaș față de cele rele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cruce văzând pe cel ce din bunătate s-a născut din tine mai presus de minte, ceea ce ești cu totul fără prihană, te-ai tulburat la cele din lăuntru și ai zis, vai mie, Dumnezeescule Fiu, cum rabzi durere pentru toți, mă închin milostivirii tale, Doamne. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, iubitorilor de Hristos, să râvnim celor șapte tineri pe care Moise prin lege în ei a crescut și Eleazar i-a învățat legea părintească prin credința cea dreaptă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, iubitorilor de Hristos, să râvnim celor șapte tineri pe care Moise prin lege în ei a crescut și Eleazar i-a învățat legea părintească prin credința cea dreaptă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, nu gândi Antioh, numitorule al credincioșilor, că focul tău cel aprins ne va îngrozi, ci taie junghie ca un prea nelegiuit și fă tot ce voiești, a strigat tinerii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, nu gândi Antioh, chinuitorule al credincioșilor, că focul tău cel aprins ne va îngrozi, ci taie junghie ca un prea nelegiuit și fă tot ce voiești, a strigat tinerii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, după lege să pătimim, strigau tinerii mucenici cei tare lui Hristos, îndemnându-se unul pe altul, să nu călcăm poruncile lui Moise pentru mâncările cele sfârcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treime fără de început, împreună veșnică și de un scaun, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte. Unime Sfântă între fețe, mântuiește pe cei din Adam care te laudă cu credință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase, Cel ce singur ești milostiv, împacă-ne pe noi, că pe tine te roagă prea curată, Maica ta, împreună cu sfinții care au pătimit pentru bunele predanii părintești și pentru legea lui Moise.

Curățește-mă, Mântuitorule, că multe sunt fără de legile mele și te rog, ridică-mă din adâncul răutăților, căci către tine am strigat și m-a auzit Dumnezeul mântuirii mele. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Crucea înfingându-se în pământ s-a făcut cădere demonilor pentru aceea. Acum văzându-o noi pusă înainte cu preamărire și sărutându-o din căderile păcatului ne ridicăm. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Crucea înfingându-se în pământ s-a făcut cădere demonilor. Pe aceea acum văzându-o noi pusă înainte cu preamărire și sărutându-o din căderile păcatului ne ridicăm. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, lăudându-te pe tine, Dumnezeule împărate și Doamne, cuprindem acum cu bucurie crucea ta pe care ne-ai dat-o, zidne sfărâmați de nevoie ne izbăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, mari daruri, dându-ne tuturor, crucea Domnului se arată pusă înainte, să ne apropiem credincioșilor, ca să primim luminare inimii și sufletului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, întărește-ne preacurată ca să fim lipsiți de toată răutate și dă-ne putere pe pururea ca să ne oprim de la faptele rele și viclene, ceea ce ești ocrutitoare tuturor credincioșilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, înțelepciunea lui Dumnezeu și-a zidit casă și-a înălțat-o pe 7 stâlpi cuvântători, mai înainte însemnând pe tinere aceștia ca pe niște păzitori ai legii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, înțelepciunea lui Dumnezeu și-a zidit casă și-a înălțat-o pe 7 stâlpi cuvântători, mai înainte însemnând pe tinerii aceștia ca pe niște păzitori ai legii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, înțeleapta Solomonia născut 7 fii, pe care a crescut bine Eleazar înțeleptul și a încununat Dumnezeiescul har, ca pe cei ce au pătimit mult. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ce zăbovei judecător le zicea lanțul, cel cu 7 împletiri către Antioch, în mijlocul celor rele, chinuiește cu o sârdie, junghie și fă încă toate cele ce voiești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mai înainte a pătimit Părintele, împreună am pătimit și noi fii. Urmează împreună cu noi și Maica, judecătorule, ca să fie alăturare și cinstită mângâiere lângă fii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata celor 7 frați a strigat cu îndrăzneală cu toate că trupurile noastre vrei să le mistuiești cu foc, Antioh, crede că nici de cum nu vei birui măcar pe unul dintre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tatălui și Fiului și Duhului Celui Drept într-o dumnezeire, să ne închinăm cu credință strigând Treime Sfântă, mântuiește lumea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cum ai născut Fiul pe Cel pe care nu l-a semănat un Tată? Cum ai rămas curată după naștere precum ești? Dumnezeu știe Cel ce face toate precum voiește.

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ți-o te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale durește Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe bine slăvit, pe drept slăvitorii creștini, dăruindu-le lor biruință, asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebirită biruință. Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezeiești, pe care nu este îngăduit limbii omenești ale grei, scria către galateni. La niște răvnitoare ai scripturilor ați citit și ați cunoscut. Mie a zis să nu-mi fie amălăudat fără numai în crucea Domnului, pe care, pătimind, am mărât patimile. Pentru aceea și noi cu tărie să ținem crucea Domnului, lauda tuturor, că ne este nouă mijloc de mântuire, armă de pace, nebirită biruință. Sinaxară într-o această lună, în ziua întâi, pomenirea Sfinților șapte mucenici Macabei, Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevonas, Ahim și Marcel, a maicilor Solomonii și a dascălui lor Eleazar. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților nouă mucenici din Perga Panfiliei, Leontie, Atu, Alexandru, Chindeu, Nisiteu, Chiriac, Mineu, Catun și Evcleu. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Papă cel tânăr, care în sac băgat și legat la gură și în mare aruncat s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eleazar. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Chiriac. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodor, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Polieuct. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Min, Mineu și acelor împreună cu ei, în biserica lui Iglentie din Constantinopol, pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a rușinat în Babilon, oarecând pentru aceasta tineri din cuptor cu vesel picior, ca într-o grădină săltând cântau, binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, cel mai presus decât vremile, sub vreme s-a arătat trupuri tânci și patimile noastre, cele de mulți ani le vindecă din bunătate, iar cu dumnezeiască sa cruce ne sfințește și la trup și la suflet. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, nu vom mânca cele necurate, au zis, nu vom jerfi și genunchii nu-i vom pleca la pământ. Noi pururea mărturisim în Dumnezeu și ne temem de El, de care am fost făcuți și către care mergem. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cântare treimii să cântăm, slăvim pe Tatăl cel fără de început și pe Fiul și pe Duhul cel drept, o singură ființă pe care întreit o lăudăm strigând Sfânt, Sfânt, Sfânt și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te zidul tuturor, bucurie prealăudată, bucură-te nădejdea marginilor lumii, bucură-te podoaba oamenilor și frumusețea îngerilor prea curată, că Tu pe unul Dumnezeu cu trup l-ai născut.

7 ori cuptorul tiranului haldeilor l-a ars, nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia de o putere mai mare, mântuiți păcătorului și mântuitorul le-a strigat: tineri, binecuvântați-l, preoți, lăudați-l, popoare, preanălțați-l într-o toți vecii. Slavă Doamne, cinstitei cruci tale! Cu lemnul a tras oarecând din râu securea dumnezeiescul Elisei, mai înainte însemnând de mult pe tine cruce prea cinstită, că prin tine fiind scoși noi din adâncul înșelăciunii, la credința cea adevărată ne-am învrednicit a vedea ziua de astăzi și credința ne închinație într toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, odraslele Solomoniei, celei binecredincioase, cele crescute de credinciosul Eleazar, cei 7 luminători ca niște făclini sfeșnicul legii luminând, au fost puse în cortul lui Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului, Dumnezeirii cele întreime fețelor și unimea firii cele lăudate în ipostasuri de toată făptura într-o toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viseria bunăvoinței Tatălui, sălășulirea venirii Fiului și cinstit lăcașul Sfântului Duh, te-a arătat Maria, arătarea treimii, în tine închipuind.

Pământatul s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s-a arătat mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceea pe tine, născătoare de Dumnezeu, începătorile ceterilor îngerești și omenește mărim. Slavă Doamne, cinstite cuvicii tale! Vindecată ai prea bunule a mea, sfârmare pe cruce, fiind pătruns oarecând cu piroanele în picioare și în mâini împărată toate, în coastă fiind împuns și adăpat cu oțet și fiere, cel ce ești veselia tuturor, slava și mântuirea cea veșnică. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, frumoasă ești, mai presus decât safirul și decât aurul și luminoasă ca soarele dumnezească cruce, fiind puse înainte de puterile cele înțelegătoare și totdeauna înconjurată luminos cu razele dumnezeiești puteri, luminezi marginile lumii. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, crucea este liman celor înviforați și povățitoare și întărire celor rătăciți, slava lui Hristos, puterea apostolilor și a prorocilor, tăria pătimitorilor, scăparea tuturor oamenilor, pe aceasta văzându-o mijlocul tuturor pus înainte, cu bună cucerinție să o sărutăm. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, când vei veni pe pământ să judeci lumea pe care ai zidit-o, Doamne, oștile tale cele încerești, mergând înainte, crucea voastră luci mai mult decât razele soarele, cu puterea ei milostivește și mă mântuiește pe mine cel ce am greșit mai mult decât toți oamenii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fără stricăciune te-am născut din pântecele meu, pe tine și am născut din Tatăl mai înainte de veci. Dar cum pătimești acum, oamenii te sfârșie, fiule, cu asta te pun cu sulița, iar mâinile și picioarele ți le hrănesc fără omenie. A strigat prea curată pe care după vrinicii o mărim. Vă mulțumim rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi cei ce au crescut după lege și au murit după lege, ucenicile Eleazar și fiii Solomonii. Vrinitorii Moise, răniți fiind, au strigat Antioh, pentru ce zăbovești, ce aștepți de nu faci cele ce văiești împotriva noastră. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi mari învățători legii tare de făimă nebunia lui Antioh, au fost supuși la chinuri, dar s-au îmbărbătat unul pe altul, îndemnându-se și grăbindu-se să apuce dureri și chinuri și să moară pentru viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și pe Tatăl, lumina laud, Fiul lumina slăvește, Duhul lumina mă închin. Sfintei trei min trei fețe și pentru Dumnezeu, stăpâniei pururea, fiitoare și fără de sfârșit, care a făcut toate din nimic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cum te-ai născut, Fecioară, cum ai lăptat, cum din tine a fost fără tată pe pământ și fără de mamă în cer. Ce este unul născut din Tatăl, cum te-ai născut, Născătoare de Dumnezeu, hrănind cu lapte pe Hrănitorul lumii. Precum a știut și precum a voit El însuși.

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut

0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, cu rugăciunile

ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Blandina, mărturisitoarea, ocrotitoarea acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților șapte frați mucenici, Macabei și mama lor Solomonii și dascărul lor Eliazar și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfântului celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne Dumnezeu nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui miră este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însă, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate mirele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

Dumnezeul nostru, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine.

Căci nedărâit aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne.

Sfântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Că scris este, pierde voi înțelepciunea înțelepciunii.

să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii, fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru iudei sminteală, pentru păgâni nebunie, dar pentru cei chemați,

Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde, pentru că ne credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El.

lor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă, la glasul Arhanghelului și într-o trâmbiță lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi

spus, nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Și ei au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă

El au răstignit pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris evreiește, latinește și grecește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care

căci era mare ziua sâmbete aceleia, a rugat pe Pilat să ne zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi și ale celuilalt care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostași cu sunița

Zisa Domnul către iudeii care veniseră adânsul, adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine are

Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au

Duhul pomeniții chitorii Sfântul Locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, drept stăvitori creștini, care odihnesc aici pentru tine. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea,

Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii Tăi și ne miluiește după mulțimea milei Tale și trimite îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

înfricoșat tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dorit viață lumitare. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale titlului acestui sfânt locaș, ale tuturor celor care s-au pomenit și se pomenesc la sfânt jertfelnicul acesta și ale tuturor celor care astăzi li se face pomenirea, mitropolitul Teofil al Bucovinei cu tot neamul lui cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pur.

0: Pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică.
1: Doamne, miluiește!
0: Mântuiește, minuiește, apără și păzește pe

Doamne Dumnezeul nostru, care într-o cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești Cel ce ai trimis mântuire neamului omenesc, pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, și pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii Tăi cei chemați, care și-au plecat grumajii înaintea Ta și îi învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii, cele de a doua, de iertare.

Minție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai îmbrâncit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul și ne învrednicește pe noi care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune.
1: Iară și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dorește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sustănim

ce legat cu poftă și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împărate al slavii. Căci a sluji ție este lucru mare și împușător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereua nostru te-ai făcut. Și ca un semnat toate ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, să stăpânești peste cele cerești și pe cele și pe cele pământești. Cel ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți cu mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și îmi curățește sufletul și inima de conștiința cea rea. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împrednicește-mă puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecându-mi grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început, al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe cherubim cu taină închipuim și Făcătoare de viață trăim, întreiți Sfântă cântare, aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Și Făcătoare de viață trăim, trăiți Sfântă Cântare, atunci, toată grija cea lumească acum să

0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhi Bisericii Ortodoxe Române, Mirom Nicodim, Justinian, Justin și Cteoctist, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori aceste sfinte catedrale, Veniamin, Mitropolitul, cu tot neamul lui cel adormit, și pe talt ctitori, miluitor și binefăcător, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei care s-au adus vii și adormiți în Domnul,

Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea.

și al Cuvântului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, săvârnicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor,

toate acestea mulțumim Ție și unui a născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi, care se înalță zburând.

și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și preasfânt și slava Ta este plină de măreție. Că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat. Ca tot cel ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi primim, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă, El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără de pe haină mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților Săi ucenici și apostoli zicând,

Asemenea și paharul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și

șetra, cea de-a dreapta și cea de-a doua a slăvită iarăși venire.

0: Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii veci. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie-ți acem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasă, mucenească pe care, primind-o și efectul tot ce mai prețios de ceruri, trimite-i nouă harul prea Sfântului tău Duh.

în care vețuim și de toate orașele și satele și pe cei ce credință locuiesc. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat pe apă și pe aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi mirele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvin și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului.

0: Ce spun, spun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Ale acestei sfinte și poruncești Dumnezeu, spiritarea păcatelor, spiritarea lăsarea păcatelor, spiritarea greșelilor, spiritarea

0: osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

încerci pe cei ce au plecat capul de înaintea ta și că nu le-a plecat trupul, ci sângele, ci ție, Împărtășătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, prin Sfântul Tău locaș de pe tronul slavii împărăției Tale și vină ca să ne sfințești Cel ce e sus, împreună cu Tatăl și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică care se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătos și mirește-mă, curățește-mă pe mine păcătos.

0: Semănă curgea și niciodată nu se sfârșește.
1: Ziua 1 a lunii august, prăznuim scoaterea cinstitului lemn al Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci. Această sărbătoare provine dintr-o rânduială mai veche a Bisericii din Constantinopol. La 1 august, o parte din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul Palatului Împărătesc și purtată cu sobor și alai de sărbătoare în Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea spre mângâierea credincioșilor și spre cinstire, până la 14 august, când era readusă la palat. Aceasta se făcea, se pare, în amintirea arătării Sfintei Cruci împăratului Constantin cel Mare, înainte de lupta de la podul Milvius, de pe râul Tibru din anul 312, precum și a descoperirii lemnului Sfintei Cruci la Ierusalim de către Sfânta Elena. După o altă tradiție, această sărbătoare este legată și de biruința în aceeași zi a binecredinciosului împărat Manuel I Comnen asupra turcilor, cu puterea și lumina cinstitei cruci a Domnului, a oarecând Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Preună cu celelalte sărbători ale cinstitei cruci, înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie, duminica a treia din postul mare, scoaterea Sfintei Cruci, de astăzi ne cheamă la o duhovnicească întâlnire cu taina crucii, la purtarea în umbra crucii Domnului, a propriei noastre cruci, dată nouă de Dumnezeu, căruia se cuvine slavă și laudă în veci.
0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu.
1: În această zi, pămânirea Sfinților șapte mucenici, aceștia au trăit pe vremea lui Antioh al IV-lea Epifan, regele Siriei, care stăpânea peste evrei. Acesta îi silea să se lepede de obiceiurile părintești și să mănânce cărnuri de porc. Și aducând în Palestina și alte păgânești fără de legi, întorcea pe mulți evrei de la dreapta cinstirea lui Dumnezeu. Cei înțelegători și iubitori ai dreptei credințe însă suspinau și plângeau pentru părăsirea credinței lor strămoșești. Între cei care nu s-au supus tiraniei, urmând și păzind legile părintești, erau îndeosebi bătrânul Eleazar, mare dascăl și tâlcuitor al legii, și cei șapte tineri învățați de el. Deci a ieșit poruncă de la regele Antioh al IV-lea, ca toate popoarele împărăției sale să cinstească zeii și legile elinești. El a mai poruncit ca templul Domnului de la Ierusalim să fie prefăcut în capiște idolească, având pe Jupiter în locul cel sfânt al templului. Și mulți evrei alergau cu sârguință la jertfele idolești, pe când cei statornici fugeau în munți și în pustie, ascunzându-se în peșteri și în crăpăturile pământului, și frică mare era peste tot poporul, încât nimeni nu îndrăznea a se numi evreu. Deci a fost prins bătrânul Eleazar și, fiind legat cu mâinile la spate, a fost bătut mult și l-au silit să mănânce carne de porc, iar el nu primea, vrând mai bine să moară decât să calce porunca lui Dumnezeu, acum la bătrânețe, pentru puțină viață vremelnică să meargă în chinurile iadului. Așadar s-a rugat bătrânul ca moartea lui să fie mântuire pentru tot poporul evreu, și fiind aruncat în foc și-a dat sufletul. Au fost aduși la tiran apoi vitejii tinerii Macabei, unul câte unul, începând cu cel mai în vârstă dintre ei, și chinuindu-i cu meșteșugite și cumplite zdrobiri ale trupului, trăgându-i pe roți de fier și împungându-i cu țepușe înfierbântate, la urmă au fost aruncați în foc. Și astfel și-au dat Duhul, primind cununile răbdării mucenicilor și arătând că mintea este stăpân peste patim. Iar maica lor, Solomoni, dacă a văzut cum s-au săvârșit, a dorit să fie părtașă și ea la pătimirea cea de bunăvoie pentru credință. Și alergând în para focului, a luat moarte mucenicească. În această zi, cuvânt al Sfântului Vasile, pentru aducerea aminte de firea omenească. Să nu ne facem, fraților, păreri prea mari despre viața și trecerea noastră prin lume, nici să nu ne mândrim cu puterea, nici să nu ne înălțăm cu bogăția, ci să supunem poftele trupești și să ne îngrijim de sufletele noastre. Luați aminte unde sunt părinții noștri, unde sunt prorocii și unde sunt apostolii, sau ce au luat cu cei cu ei cei care au strâns pe lume avuții, care nu au murit goi precum s-au născut, neavând nimic în mână, și numai dragostea dreptilor este cu ei și pomenirea lor cu laude, precum și păcatele păcătoșilor. Căci toți suntem din țărână și în pământ ne vom întoarce, și tot omul ca o haină se învechește. Hrana vieții lui este pâinea și apa, și zilele omului sunt numărate. Ca un pumn de nisip și curg de grabă spre sfârșit ca apa unui râu. Drept aceea, fraților, aducându-ne aminte de sfârșitul nostru, să părăsim toate faptele cele rele. Căci nici cele frumoase și nici cele bune ale lumii nu sunt veșnice, nici necazurile de acum și de aici nu sunt fără de sfârșit. Priviți cum se schimbă toate, astăzi ari tu pământul, mâine altul, după aceea altul, și nu este nimic care să rămână neclintit. Se mișcă toate ca și cum ar merge pe o cale, unul pierde, iar altul o află. Deci de ne-am pierdut sufletele prin păcate, apoi să le aflăm acum prin pocăință. Pentru că cel care caută, află, și celui care bate, îi se va deschide, precum ne îndeamnă însuși Domnul. Tot într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan cel Milostiv despre dragostea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Zicea Sfântul Ioan cel Milostiv, de a-mi fi cugetat cu înțelegere la îndelunga răbdare a lui Dumnezeu cea către noi, apoi nici la cer nu ne-am fi ridicat ochii, și de-a pururea cu chip smerit am umbla. Dar vreau să vă spun vouă, cum dintr-o neființă, într-o ființă ne-a adus pe noi ziditorul, și cum ne-a aflat pe noi rătăciți fiind prin greșeala neascultării, și ne-a răscumpărat din moarte cu sângele său. Și tot pământul, chiar și cerul, le-a rânduit spre slujirea noastră. Și iarăși, greșind noi, nu ne pierde, ci îndelunga lui răbdare este neclintită, iar milostivirea lui fără de răutate. Trece cu vederea pe cei ce îl hulesc de multe ori și îl mânie, și îi mângâie pe ei prin iubirea sa de oameni și slobozește de sus ploaie pentru viața noastră. De câte ori pe tâlharii ce merg să ucidă și să fure, îi acopere și îi apără și nu îi lasă să fie prinși și să fie osândiți. Și pe câți oameni care merg cu corăbiile să fure, nu îi neacă în adâncul mării, ci poruncește să nu-i oprească pe ei de la răutăți. Cât se jură mincinos pe Sfântul lui trup și sânge, iar el rabdă îndelung, nerăsplătindu-le lor nici cu niciun rău. Cât se ucid la drumul mare și nu-i lasă pradă fiarelor ca să-i rupă, cât se duc să sape pe dedesubt casele altora, și nu-i lasă să fie prinși de câini sau de oameni, iar alții sunt spurcați la cuvinte, dormind cu desfrânatele și încă ducându-și viața aceasta cu înșelăciune. Pe toate el le rabdă îndelung, așteptând întoarcerea lor. Cu adevărat nu voiește moartea păcătosului, ci la porunca lui le dăruiește toată desfătarea și dulceața. Albinele zburând prin văi și prin câmpii, caută să adune roadele ca să ne îndulcească. Se sârguiește prin căldură să coacă tot felul de poame, ca să ne sature gura și să ne veselească inima. Drept aceea, fraților, să ne rușinăm de bunul stăpân Dumnezeu, care ne dăruiește atâtea bunătăți, și să ne pară rău de păcatele noastre și să ne întoarcem la Hristos Dumnezeul nostru prin fapte bune. Tot într-o această zi, învățătura Sfântului Dimitrie al Rostovului despre gândurile cele hulitoare. Fiindcă mulți sunt supărați și tulburați de gânduri rele și hulitoare pe care vrăjmașul le aduce, ne este de folos să le cunoaștem și să le deosebim când sunt spre păcat și când nu. Să ne deprindem ale izgoniei și a ne tămădui de ele, că în trei chipuri se întâmplă tulburarea în gânduri, pentru necurăție, pentru necredință și pentru defăimare. Asupra acestor tulburări, doctoria este în acest fel. Mai întâi, trebuie să știm că a avea gânduri rele nu este niciun fel de păcat atunci când mintea și voia omului nu se unesc cu aceste gânduri, ci mai ales când le urăsc și nu le vor. Iar când mintea și voia omenească se îndulcesc cu aceste gânduri de bunăvoie și le păstrează în inimă, având bunăvoință față de ele, atunci acele gânduri sunt păcate de moarte. Iar dacă le urăm și nu le vrem, dar ele singure năvălesc asupra minții noastre, atunci putem ști că nu este voința noastră întru ele și nu-i nevoie să a ne tulbura în cugetul nostru. Că acestea, atunci când ne supără și noi le biruim și nu le primim, mai mult ne înmulțesc nouă plata de la Dumnezeu. Tot într-o această zi, cuvânt din Pateric despre o văduvă pe care a miluit-o un om bogat pentru smerenia și credința fiului ei. O bătrână săracă avea doi copii, un băiat și o fată. Băiatul s-a călugărit, iar sora lui de sărăcie a căzut în păcate. După aceea a fost prinsă și au adus-o la boierul locului, care voia să o ucidă după legea judecății. Dar mama ei își smulgea părul său și, mergând, a căzut la picioarele boierului zicând: Te rog, de o vei ucide pe fata mea, atunci să mă ucizi și pe mine cu ea, pentru că nu am pe nimeni care să-mi aducă mie o lingură de apă. Am avut și un alt fiu, dar acela, ducându-se la o mănăstire, s-a făcut călugăr și este sfințit. Iar boierul, în batjocură, i-a zis: Să-mi aduci pe fiul tău, pe acela de care zici că este sfințit, ca să mă roage pentru ea, și așa îi voi da drumul. Deci, ducându-se bătrâna la fiul ei, îl ruga pe el zicând: Sora ta a căzut în ispită, iar boierul vrea să o omoare. Dar, spunându-i că am un fiu călugăr, mi-a zis mie: Ne va veni el și mă va ruga pentru ea, o voi elibera. Și acum, fiule, să mergi, te rog, pentru sora ta. Iar călugărul i-a zis: Crede-mă, mamă, chiar de te vor omorâ și pe tine și pe ea, eu nu am nicio putere, pentru că mai înainte de voi eu am murit lumii și mă încred în Hristos. Iar ea, după ce l-a rugat îndelung, l-a certat pe el că nu are milă de ea și s-a întors la boier, care a întrebat-o: Ai adus pe fiul tău călugărul care zici că este sfințit? Iar ea a zis: Nu, stăpâne, că nu are Dumnezeu și nu a vrut să vină. Atunci s-a minunat bogatul de călugăr și a înțeles că are mare credință în Hristos. Apoi a zis mamei: Crede-mă, bătrâno, că de l-ai fi adus pe fiul tău, n-aș fi eliberat-o pe fica ta. Dar de vreme ce nu a venit, acum cred că este om mare și se va ruga și pentru mine. Deci ia-ți acum pe fica ta sănătoasă. Iar din istorisirea aceasta să se știe că nu se tăinuiește de Dumnezeu nicio faptă bună. În această zi, învățătură despre mântuirea sufletului. Dacă nu toți cei botezați se mântuiesc, ci numai cei ce fac voia lui Dumnezeu, apoi arătat lucru este că nici toți cei ce se călugăresc nu se vor mântui, ci numai cei ce vor păzi cele rânduite călugăriei. Părinții au numit cântarea armă, iar rugăciunea zid de apărare și lacrimile cele fără prihană botez, iar fericită ascultare au socotit o mucenicie, fără de care nimeni dintre sfinți n-a văzut pe Dumnezeu. Și dovedit lucru este că fără ascultare nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, deși au fost și mulți care, neavând cui să se supune, au plăcut lui Dumnezeu, precum Maria Egipteanca și mulți alții. Că se zice: cel ce își supune trupul său Duhului și face din cugetul său un judecător, aceluia mai înainte de împlinirea ascultării s-a făcut iscusit. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

toți cei care ați primit binecuvântare pentru a împărtășit la Părintele Duhovnic, creștin ortodox și fiind, ascultați Sfânta Rugăciune și poftiți la Sfânta Părintele. Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurgatul Tău trup și acesta este însuși cumplul Tău sânge. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie. Cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine Tale cele taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtașul mă primește, că nu voi spune vrășmașului Tăi taina Ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășită cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, iubitorul de bine al sfăturilor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează care noastră, întărește pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți sunt tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților șapte frați Macabei s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale sfinților șapte frați mucenici Macabei și mama lor Solomonie și dascărul lor Eleazar și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui Fără de Început, și Preasfântului și Bunului și de Viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, precum pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, ale Sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de binuință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Iosif, cel milostiv, mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți, părintele nostru Ioan Gura de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a căruia dumnezeiască liturghia am săvârșit, ale sfinților șapte frați mucenici Macabei, mama lor Solomonii și dascălul lor Eliazar, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților.

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Binecuvântate

Domnului Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitoresc locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Teofil, mitropolitul Bucovinei, cu tot neamul lui cel adormit și pentru ca să li se ierte

Dumnezeu, Duhul nostru și tot trupul care e călcat moartea și pe diavolul ai surpa și adorbi viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni și a robului Dumnezeu, Teofil, mitropolitul Bucovinei cu tot neamul lui cel adormit, și a tuturor care astăzi se face pomenire cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului și de

Tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare.

Îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dărui puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și încercate de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-a îmbrănicit și pe noi smeriți și nevrednici Tăi robi, să fim moștenitori ai acelui aș preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă pe adormiții robii Tăi pomeniți, de orice au greșit ei ca niște oameni în această viață. Și le iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii celei zidite de tine,

via din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri, ale sfântului și dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților,

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
2: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință îi aduce noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru. Să-i cântăm, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeștele cașuri de bucurie, Te-au încurnat pentru vredniciile Tale, că frimiestru, purtând și fire slăbănoagă, ai știut abirii toate puterile vrășmașului, prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm, bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cumutătoare, bucură-te... Suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică, mijlocitoare către Domnul. Bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinare de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman, lin și neînviforat. Bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îndepărățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia! Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine, care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă. Precum ne-a povăzuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni, a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat că mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm de primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mari cu cernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat a vieții pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de la noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căreia-i cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea alerilor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșoc, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfântă

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere, ca smochinul neroditor, cădem înainte ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia! Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos cununa slavii? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cel amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia! Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mânghierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia! Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am preciunit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde la, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenire a patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, izbăvitoare, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea milostivirii, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu își vor râde de noi vrășmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aleluia.
1: Aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încrunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoare a creștinilor, bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te, păzitoare a sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândire a slavii dumnezeiești, bucură-te, următoare a cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia.
1: Aliluia.
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați în spământă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului tău, a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți, bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălociri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că te n-ai fi stat tu înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toate dezmerdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de vermile trufiei, bucură-te crin răsădit în grădina cea de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin smerenie și pocăință. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat. Fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, a celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată. Bucură-te, izbăvitoarea smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de cei boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care e nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoarea cea de-a dreapta tronului slavii, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin ale tale rugăciuni starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să îți cântăm, bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovii, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și a altor miruitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să-ți cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, Maică cuvioasă Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește-o totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

Doamne Dumnezeu nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi nepăcătoșii, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău.

Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unii a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta

Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină. Pentru ca să se

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne, ți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Înalt pe Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandiții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghirii, Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahilia, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, Arhimandiții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Nathanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconii, Nifon, Paul, Elie, Paul, Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Ioan și toți care pomenim și pentru că toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivirea asupra robilor Tăi care să pomenesc la Sfântul Cel Felnicul acesta, care călătoresc și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cerurilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează cu sârguință, te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletului și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea Ta și suspinăm, strigăm Ție, vindică durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi. Și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă ridică-i din patul durerii. Rugăm uniți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecând cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunile dorințe ale credincioșilor robilor Tăi. Și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor Tăi, studenți și elevi, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă lor spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume, să zicem tot, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bun și iubitor de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, care este asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fiind nouă, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Ca milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciunile preacurate, Maicii sale, Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstită, ești de viață, făcătoare cruci, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovii, ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre, Blandina Mărturisitoarea, ale Sfinților șapte mucenici Macabei și a mamei lor Salomonii și a lui Eliazar și a celor dimpreună cu dâns și a copilor pomenirii o să vârșim. Și ale tuturor sfinților, și ale sfinților și drepturilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Să primească Dumnezeu rugăciunea noastră. Doamne ajută.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților, Tădătorile de viață, vină și te slăștuiește într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția.

0: Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bunăși va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, alesa m-a fi lepădată în casa lui Dumnezeu, mai furtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slav va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robina lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întors-o Tăi de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți întoarce mânia Ta la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va vesti de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și m-au auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește-mă, Dumnezeu, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toate inima mea și voi slăvi numele Tău în viață. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșului creștin asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru durerile sfinților care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, și toate durerile noastre le vindecă iubitorule de oameni, rugăm-ne Ție. Și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Ceea ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moartea pe moarte ai predat, și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai izbit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel desnădăjduit. Nu-L lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt, și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăriești, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește până de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povăzuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
2: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acești ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor cel ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru, Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea

Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujire Ta pară de foc. Cel ce întemeia pământul ca pe întărirea Lui și ne se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină, este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa să se munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotarea-i pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apea de pas, vor toate fi arde câmpului astea nesălbate și seteași vor potoli. Peste acelea păsele cerului vor locui din mijlocul sâncilor, vor da glas. Cel ce dă prin munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și vedeață spre trebuință oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu un de lemn și până inima omului o întărește săturoasă, vor copace câmpului cei din Libanului pe care ei sunt acolo păsările și vor face cu ei. Ocașul cu costărcul închiparul și munții cei înalți, de poși cerbilor, sâncile scăpare, iepurilor, făcut ai luna spre vreme soarele și-a cunoscut apusul său. Usta e întuneric și s-a făcut noapte când vor și toate fiarele pădurii puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrare sa până seara cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta mare, aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizându-mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înăi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumigă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule.

legea Domnului este voia Lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul să va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă de pe spulberă vântul de pe față pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioși la judecată, nici păcătoși în sfatul drept.

Neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni, ridicat sau împărat pământului și căpetiniile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și Domnul îi va batjocuri pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei. Iar eu sunt împărat pus peste el de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care își

Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care

Te-am chemat, mai auzit Dumnezeul dreptății mele, tu necauzi, mai desfătat, milostivește despre mine și ascultă rugăciunea mea. Eu, oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciune, aș căuta sfinciunea, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul, mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă căiți. Dar fiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune. Dar însemnatul s-a peste noi lumina feții tale, Doamne, date veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia-mi-te la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă vei vedea că Tu ești Dumnezeu care nu voiește fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtai pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna. De ucigași, de viclean se scărbește Domnul, iar eu într-o mulțime milei Tale voi intra în casa Ta. Închinam-o voi spre sfânocașul Tău într-o frică Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptate Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor se deșartă, groapă deschisă, grumazul lor cu limbele lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei câte o amără, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine în veac, se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pre noi. Doamne, în cumânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți, miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când. Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în ea cine Te va lăuda pe Tine. O, stenit-am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte, patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi iuda. Tulburatul s-a disperat, ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de lege, că auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grabă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjuit, mântuiește-mă de tot ce mă prigonesc și mă izbăvește. Nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de-am făcut aceste dese nedreptate în mâinile mele. De-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prinde să calce la pământ viața mea și slavă mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțime Te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea, sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rerunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. El nu vă veți întoarce sabia sau valuci arcul sau l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. În gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmașii pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este Fiul omului că-Ți amintești de El sau Fiul omului că-L cercetezi pe El? Mișoratul ai pe El cu puțin față, de înger cu slavă și cu cinste L-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele Lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat ce prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit în Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci.

Câți ești judecătorul celor fricoșători și iubitori de oameni și plecat capetului și supus grumajului tăi? Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie

Dă drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților

Mucenițe, Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni miluitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, dreptul Gamaliel și binecredinciosul împărat Justinian cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi,

tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuși binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în mănăstirea aceasta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestui Sfânt Locaș, ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, ale Dreptului Gamaliel și ale Binecredinciosului Împărat Iustinian cel Mare, a căror pomeri o sfârșim, ale Sfinților și Dreptul Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață. Vino și desălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită, mireasă cerescului mire, cu bucurie să alegăm toți credincioși au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorește izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea născătoare de Dumnezeu purea, spune puterile tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpâne, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțitorului stând, o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ascultă la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul le aduce asupra noastră, ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o prea frumoasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele pădaie Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.
întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, deci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale împlânzește-L spre mine. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milosivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăfi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât, cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit săbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Precuvioasă

Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile precuvioasei tale. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocrimuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, precuvioasă Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care înviețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

0: mare, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aduce în ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorășul unui anor de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrenire

ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia.

Pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristosom, Iustin și Hristosom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel,

0: Petru Nestelian, Micae și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Maria și Ioan, monahile Antuze, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macariu, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Picare și Nectare, Rasofoarne, Anastasia și Teodora, Psalți Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Nathanael, Protosingli, Teofan, Arseni, Maxim, Sinan și Gabriel, preoți, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu îmbeșugarele revărsate asupra robilor tăi, că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologii și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna plinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, Sfântul Ierarh Iosif, cea milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și

nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, Cel ce dai celor căzuți, ridică.